طرح کے روگ لے لوں عشق کا مرض کیا ہے absolutely brilliant And there we go 10 years in the making this one so طرح کے from the film Dishoom and we began with میرے محبوب from the film Vicky Vidya کا وہ والا ویڈیو اور آپ سن رہے ہیں وہ والا ریڈیو اسٹیشن لائک اے ریڈیو دس از می ا ویکینڈ کا ساتھی آنر ڈرا ریا گیونگ کمپنی اوور انٹل 1 پی ایم اکراس گریٹر لندن